mahiũ maku makorwo mena afya, na afya na faida nä gä twaranaga tondå hä ndä ä rä a mahiũ maku mena afya njega nä kuga nä megå kå he umithio na mahiũ maya ndå rä to coka gå itanga mbeca gwä ta må rigitani. No nawe he mahiũ maku irio iria ciagä rä ire, na irio iria ciagä rä ire nä irio cia Nice Choice Animal Feeds, irio thondeketwo nä kambuni ya Nice Moya. Mena irio cia mahiũ mothe, mena irio cia ng'ombe, mena irio cia ngå kå, mena irio cia ngå rwe. Wathiä nduka-inä ndå getä kä re kå hä ngä cwo, etia irio cia Nice Choice Animal Feeds, tondå ä no noyo thiri yaku tu we må rä mi harä umithio å rä mi-inä waku. Å ririkane aya no makåreheire må tu wa ngano na wa ngima, må tu mwega må no wa gä kä ro kä igå rå wä tagwo wa Nice Extra Premium. Må cere wao nä bicori ä rä a original vio wä tagwo Nice Pure Bicori, na nä ngä handå hega ha kå hurå ka nä makoragwo na må kawa harä a mwena wa Mwea hetagwo Nice Digital City. Ingä ra hau å rä rä rugä two nä ataramu gå kå nä kå ndå må ngä ka må cemanio mena nyå mba cia mä cemanio hena kä nyuä ro kä a maguta hena supermarket. Koguo we wä thabarä rä ndå kahä tå ke harä a Nice Digital City, ngathäti ya The Standard. Rä u Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology nä rå gä te digiri ya MP wa kimiriri wä tagwo Didibas Barasa, na makoiga ndarä må rutwo wao, na magacoka makoiga ona digiri ä no yake aroiga atä athomeire gå kå matimä å ä maroiga tio mamå heire digiri ä no. Gä kä rä kä å ndå gä coketie ciåria nene kå rä ndeto ya gä thomo kä a Barasa. Å yå nä må ndå å rakoretwo oiga atä nä arä kia PhD yake ya å rå gamä rä ri wa må ingä na atä arathomagä ra kå rä a Muranga University of Technology. JKUAT ä roiga atä Barasa ndarä rekondi-inä ciao ta må rutwo, na makoiga atä hä ndä ä oigaga atä nä ahumbä rwo thũmbä ä yo ya digiri atä kwarä mweri wa gatano mwaka wa 2008, ona makoiga gå tiarä na igongona rä a å humbani wa thũmbä. Koguo nä mararigwo kä å ndå gä kä aroiga ararutanakå na njä ra nguhä. University ä roiga å yå ithuä tå timå ä na maratathi macio make kå rä ithuä mahana ta mä nyore, maratathi macio tå tiramamenyareke. Ngå hä å horo å yå wega tondå å ratarä rio nä ngathäti ä no ya The Standard. MP wa kimiriri rä two rä ake tagwo Didimas Barasa o rä ngä nä akorete thigithigi-inä njerå, no harä a rita rä rä ici nä thigithigi ciägä gä thomo gä ake. Barasa nä må ndå wa thigithigi na thigithigi cia keitirä gä thia guoka nä maå ndå ta maya ma thigithigi na thogothogo. Barasa ngathäti ä no raigakoragwo arä masta rita rä rä nä arä kä å ndå-inä kä a ngucanä o ciägä digiri yake ä rä a roiga atä ahetwo nä university tagwo JKUAT. No rä u university ä no raiga aca macio nä maheni ithuä ona tå tikå ä ithuä tithuä twakåheire digiri ä yo ä yo no nginya nä digiri ya maigä rä ra. Rä u thigithigi ä no ya digiri ya JKUAT yå kä te o rä rä a nä ngä Barasa arä o thä inä wa thigithigi ä ngä onayo ä giä digiri yake ya PhD ä rä a roiga atä arahetwo nä Muranga University of Technology. Barasa kå rä mweni wa gatandatå nä we wanä rä re na akiuga atä nä arä kia mathomo make ma PhD, na aroigaga atä arakaga PhD ya maå ndå megä rwamä rä ri wa må ingä kana public administration. Hä ndä ä yo no we wambä rä irie gå thoga maå ndå akiuga atä gå tirä MP å ngä mthomå gå må kä ra kå rä mwena wa Bungoma County. Oigire gå tirä må ndå å ngä wana thoma na gå tirä MP å thomete kå må kinyä ra kå rä mwena wa Bungoma County. Hä ndä ä yo Barasa nä okä te agatwä ra atä ena undergraduate degrees igä rä na agacoka agatarä ria akoiga atä ena masters igä rä na atä no hä ndä arakoretwo arä kie mathomo make ma PhD na akoiga å rä a arathomaga aikä tie magå rå karaä-inä kena maä mahiu nä getha ndagakome, na atä ningä arararaga aikarä te athä å tukå agä thoma na nginya atä gå ita maä å rä rä nä getha ona ngä igua tondå ndarä na gwa gå koma. Nä guo kä tie akoiga atä ona nä getha ndakone gwa gå koma arambaga gå ita maä å rä rä nä getha arä e mabuku kå marä a. Agä cokeria må tumia wake ngatho thä inä wa ndå mä rä ri ä yo nä å ndå wa kå må mä rä ria thabarä-inä ä no nditå ya maå ndå ma gä thomo, na akiuga atä må tumia wake nä å ranyitagä rä ra må ciä tondå Barasa aroigaga thaa inyanya gå gä å ka gå kä a arakoragwo aikarä te thä agä thoma. Agä coka oho agä cokeria andå othe ngatho arä a mana må hoera nä å ndå wa mathomo kå ritå ha, na agä coka akiuga he andå angä makoretwo makä mhe ciugo cia kå må mä rä ria. No rä u aroigaga atä matunda ma wä rutä rä na kä o gä kä gä othe akoiga matunda nä marä kä tie kuonekana, tondå rä u nä arorete gå kä humbwo thũmbä ya kå rä kia mathomo make ma PhD. No oro rä mwe JKUAT aroiga aca oyo na tuti moe makorio aroiga arari araikagia mai kagoroire mai karaine mahehu magoro karaine ka mai mahehu negetha akinyanirie negetha mukoro mukimwena ni mwamuhire degree university ko igasha ithwe mudoyo tuti moe ona record cia keto tiri kwogo mudoyo dare murutuo wito. Barasa oigaga atini hairo degree ya electrical na electronic engineering ne university no kuri mweri wa gatano mwaka wa 2008. University no rwe kandi kamaro akwitukira registrar wa academic affairs wetego agre wa nyama university
ikoiga au ikoiga modocio tutimoe na ritwa ri akiona gutire handu ona hamwe turari ona thini wa record sito cia do demana thomera guku no na muno university ni noiga ati ona modocio maudo macio roiga ati ahubiro thobe kuri mweri wa gatano mwaka wa girigiri na inyanya university koiga maya ni maheni todo na hedio aroiga tutiare na igogo na tarerere au hubani wa thobe gutena graduation muthenyo cio igaga ati ni gwa heiro degree no makoiga degree yo radio horo wayo ya bachelor ya electronic na electronic engineering to timio ina tithio twamuheire.